0: 浅井先生、お久しぶりです。
1: 水野君、君は私ような我慢者をわざわざ迎えに来てくれた。ありがとうございます。
0: こちらへどうぞ。

0: 情報をいくら隠しても意味がない。我々は中山さんが上海にいることをバラしたら、共産党も我々の藁入るだろう。
1: 王武天裏切りと末に反日の軍師たちは自害させ、陣地を見られてるな。
0: 在日の名簿は我々のものになって、すべて浅井先生のおかげです。先生の名前は平夫で、20年前は極度高と呼ばれていて、今回先生の協力を得てすごく光栄です。
1: 私も光栄ですよ。やっと一人私ようなよく中国悔しくこと知ってるの友達を見つかりました。
0: おどうすれば何の辛いこともない。浅井先生どうぞ。
1: ありがとう。水野君は知ってみれば今中国の戦場は戦いどうなる。
0: 岡村将軍は、軍事行動はちょっと遅れて、中国への飲み込みはもうちょっと時間がかかります。
1: 中国は飲み込み

0: みにくいじゃない。飲み込むことはできない。日本には今戦争続けると戦争資源は十分足りないと思う。今内閣のバカ奴らはそこまで全然考えてない。戦争には潰したは国の工業基盤である。
1: この名簿の力を作って、まあ南京政府の内部から破壊し、共産党も逃げる場所ないだろう。
0: 水野君、この名簿はっきりの意味はまだ分かってないだ。今分裂状態の中国といえば時間は締めの毒だ。

0: 他就是你救几个人，你想干什么？还能干什么？我这么行凶，想把他欺负傻了，难道还等着引火烧身吗？
1: 你在想什么？他刚当着主人的面要了我，你现在杀了他，主人第一个坏的是谁？
2: 你不会还念着跟他的旧情吧？
1: 他又不知道我军统的身份，我为什么要杀了他，暴露我自己？
2: 今我々スデに満政府と南京政府利用されてる。どうしたの？この名簿は再利用して新しい自治区作らないじゃないですか。もし新しい自治区大日本帝国中世を尽くせば、ただ今我々戦争足りねえの資源の穴を埋めれるじゃないですか。トライのように元気を養おうと。ただこの世
3: 中継政府食べたいと困難はないじゃないですか。
2: 浅井先生、このような考え方がどうして内閣に言わないのですか。<笑>水野君、君は政治まだ分かってないな。今の内閣はほとんど言語の人だ。あのバカの将軍たちは自分肩の上だけ軍功章だけ考えてる。
3: 余計の意見は全然聞かれてない。
4: 浅井先生、ここに来る前分かってますよね。このことは軍部に言わないですか。その通りです。我々もし力合わせると利益はいっぱい出てくるよ。
5: このことについて
0: ちょっと考えさせてください。しかし浅井先生のせいのみたいです。私自分自身は気持ちいっぱい出した。私欲張りの人はあまり好きじゃないよ。但有一件事情你应该关心，终身银行根本就没有带名单过来。 他的保险柜里不是一堆白纸？不可能！你真的想拿到名单吗？你说呢？那就把力气花在水月心血身上。特工总部刚刚抓到的人，你不是没找到就会帮忙，顺便打听一下名单的消息。
6: 私は前から注意を言ったんじゃないですか。浅井城はこの塚谷氏の男じゃない。彼は理論に夢中になっているの。あんたのペースは満たすんだけだよ。二深淵、和美龍子。私は私の通りがある。
5: うん。
6: この名簿は本物なら、なぜこの浅井城は
5: 夜明けにまで待つの？彼を待っている。
6: ああ、どういう話証拠のことか。いや、どれでこの浅井中はいい子を映したんだね。
5: 彼は理想主義で思ったことをすぐことに戻す。私が大好きな先輩で。
6: やっぱり水戸君もその素直な側面はあるんだね。
5: どういう意味？
6: 彼は土井原将軍の頼りでしていたんだけど、じゃあ君

0: 私は聞いたんですけど、君はわざわざ青山収容所で清水村に監視したの労働者たちもどうやら将軍へささやかな贈り物だ。
1: 贈り物？どうしてそう思うの？
0: じゃあそれ何があるの？
1: 高木さん、心配してくれてありがとう。
0: うん、感情にめくるみはいかん。我々は目的達成するために二つの決断しか、柔らかいか、それとも硬いか。でも水野君と朝日からの協力を達成できることを私は信じてます。だって私より君の方が上手だもん。
2: 开门。
3: 梁处长，
4: 审讯出结果了。
3: 身上没一块好皮了，晕过去三四次就是不肯照。
4: 还在审？
3: 没了，我们怕他受不了，怕他打死了，正找人看着呢。
4: 知道了，去吧。
3: 是。

0: これは水野さんの意味ですか。
1: 浅井さん、これで明らかでしょうか。
0: 残念ですが、我々協力できると思った。
1: あんたの理想は立派だけど、残念ながら我々は正面戦場でそんな時間もないんだ。水野さんの考えはまず劣勢を挽回して、それから上々で進めようと。
0: 問題見るの角度違えば受け取ったの例年違うんだ。私ちょっと知りたいのは、もし我々意見一致しなければどういう結果になります。
1: 今は私が説得しますが、もし失敗したら別のやり方でするかもしれませんが、わかるか。
0: いいですね。さすがに私自分選んだの協力者です。じゃあ水田さんに伝えてくれ。これ名簿を彼に渡します。しかし条件あります。私と水野さん直接話する。
1: 浅井さんは賢明ですね。無駄な痛みを下げるといいんじゃない。
2: 梁闯，
3: 哟，梁处长，
2: 嗯，梁处，我们老大交代过，新疆的共党一概不让探视。
4: 我什么时候说要看江飞曼了？邱处之前抓的那个大风堂呢？把他送到隔壁审讯室去，我要提审他。
3: 是，人就在地下牢房关着呢，我这就去带。

0: 聞いた話によると浅井先生は温州で生まれたっていう聞きました。この酒は神戸ででもできました。浅井先生が好きかもしれない
1: この時代は神戸いい酒でない。今みんな偽物慣れてきたな。
0: お酒と人は同じで何があってもふるさとの味がする。
1: これはそうだ、水野君の言う通りです。

0: 浅井先生はなかなか名簿を掲出させてくれない。何がありますか？
1: 水野さん、接地会員だ。私自身、この名簿の強いところを君もご存知だろう。
0: この名簿は完成してからもう10年経ちます。まだこんなに力あるっていうのはと思わなかった。
1: 表から見ると簡単な名簿です。実はこの裏、初めから十分の心血をさせた。
2: そのために私は専門の情報ネットワークを構築したんだ。リストに登録されて知っているは、権力、好み、弱点、人脈など様々な関連資料を修正するために使用している。リストの中の皆様が誰でも確実の弱点を持っているよ。あるいは不名誉の政治経験、脅迫の横着、あるいは同僚の暗殺したり、国会秘密の伝播など、これらの基礎情報あれば、私たちは仮想接見を経て名簿金の人々の録音、契約、債と手形の証拠を残せ、彼らは利用されるとき修正しなければ、いつでも破壊することができる。
0: この名簿は一つしかない。浅井先生の手元のものは本物ですか？
1: その通りです。水野君、接地会は分かってる。中国の言葉、一束ずぶだ。早く欲しいとなかなかできない。我々の協力は、もし私言う通りにしなければ、いつでも中止できる。